0: Haltestelle Radio Korax. Freies Radio auf UKW 95,9.
1: مين فينا بيحب الموسيقى؟ كل شيء له علاقة بالموسيقى وبالفن. هالشي كلياتنا متعلقين فيه من احنا وصغار ومستحيل يمرق يوم وما نكون عم نسمع موسيقى.
2: Wer von uns mag die Musik nicht? Und auch mit der Musik alle verbundenen Sachen im Leben. Das ist schon eine Sache seit der Kindheit, wo man oder woran man sich ein bisschen hängt.
1: هالشي طبعا مو جديد بعصرنا. هالشي مبلش معنا تقريبا من بداية التاريخ وكل عصر كان له وسائله لخلق هالشي الحلو بحياتنا.
2: Das gilt nicht nur in unserer Zeit, sondern die Musik ist